Non cingo, non cingo, non cingo, non cingo. Ikke nam jungne, ikke nam jungne, ikke nam jungne.